0: Dok crnogorska sela i katuni polako puste, mladi poljoprivrednik Filip Jokanović ruši sve predrasute. Sa svojim stadom od 15 krava i 60 ovaca boravi na kučkim koritima, a donedavno je brinuo i o tuđim stadima od 200 ovaca. Uprkos velikoj ljetnjoj suši, uspio je da proizvede znatne količine bijelog mrsa. Naš domaćin u razgovoru sa koleginicom Kristinom Racković je poručio da je podrška države ključna da bi mladi ostali na djedovini i živjeli od poljoprivrede.
1: Da tradicionalni život na katunima ima budućnost, uvjerili smo se ovih septembarskih dana na kučkim koritima, gdje smo zatekli mladog domaćina Filipa Jokanovića uz njegovo stado. Pa Filipe, ovdje na preko 1000 metara nadmorske visine septembarske noći i jutra već uveliko umiju da zahladne. Pa kako izgleda jedan tvoj dan na katunu u ovo doba godine?
2: Pretežno su uglavnom isti. Rano ustajanje, pije se prvo ta kafa jutarnja, posla oko stoke, posla se po muzu da se podoje telat, kasnije se puštaju ovce i čuvaju se i tako.
1: Mnogi mladi ljudi odlaze iz ovih krajeva, a vi ste, Filipe, ostali uz stado. A šta je presudilo da izaberete baš ovaj put? Znamo da ste dijete iz grada, jel tako?
2: Pa jeste, ja sam rođen dolje u Podgoricu, točnije u naselje Masline, ali što znam, nama je to malo i tradicija. Djed, prađed pokojne, oni to su držali stoku i izdizali na katune, ja sam to zavolio i tako sam baš od mladih dana, što se kaže, počeo da se bavim s tim. Od osnovne škole, točnije, sam počeo prvo s kozama, pa onda posle je to išlo dalje i ovce, pa krave, konji i dodana sve.
1: A šta sve, Filipe, ovdje držite? Koje životinje?
2: Ukupno ima tu 15-16 komada grla ove krupne stoke, znači to je telad, junad, krave, sve ukupno, i jedno 60 i nešto komada mojih ovaca i jagnjadi, a bilo je sad ovim, što bi mi rekli, zetski imao samo što se uzimaju preko ljeta kod nas, tu je bilo ugom oko 200 komada, možda i preko neka. Sad već ovaj period se vraćaju polako svojim gazdama i...
1: Kako su zadovoljni vlasnici? Jeste li dobro čuvali stada?
2: Vidim da su zadovoljni bili, dosta su debeli.
1: Nije bilo šteta?
2: Pa bilo je bogom poneka i šteta, ali uglavnom to sve se razumije. Danas ovo na telefon slikaš, pošalješ sliku, znači sve može da vidiš što je se desilo sa njom i tako. Uglavnom nemamo problema oko toga nikad.
1: Ovo je period kada se svode računi, ljetnja sezona proizvodnje sira se završava, pa jeste li, Filipe, zadovoljni

0: specifičnoj aromatičnoj ispaši, pa koliko ta mješavina ljekovitih planinskih trava utiče na specifičan ukus vašeg sira i po čemu se on razlikuje od onog iz nižih krajeva?
1: A dobro, to su znači dva svijeta. Sir koji se proizvodi ovdje na Katuni, dolje u Podgorici gdje smo zimi, jer ovdje znači ima tih trava, čajeva u izobilju. I stoka to sve pase slobodno, mi stoku ne zatvaramo. Da, noj su oni na pašu, samo što se pomuzuju da podoje telad, to je bez koncentrata, samo eto tu prekrupu pomalo da se lakše svežu, ono, to mi se da, i unadje lovina i to ništa, znači samo soli redovno i paša. Tako da to utiče mnogo i na meso i na mlijeko.
0: Već smo rekli da je bilo izuzetno sušno ljeto, teška godina za vas, stočare, poljoprivrednike, sijena nema, a i kad ga ima nije, kako ste mi rekli u pripremi za razgovor, dobro kvaliteta i dosta je skupo. Srećom vi ovdje ljetos niste imali konkurencije, tako da kažem, jer nema puno ljudi koji se bave stočarstvom, pa ste mogli da koristite sva ova prostranstva na visoravni, je li tako?
1: Pa dobro, ovdje uglavnom stoka pase, da kažem, gdje go stigne, nema tu nešto sad da neko može ti ometa stoku. A sijeno, Boga mi, bit će muka za sijeno ove godine. Znači, ja sam srećom ugrabio na vrijeme proljetos i dolje ne troše, imaju paše solidno. Osebno te ovce, znači, njih baš ono malo se troši. Kupim ja pomalo kukuruza i tako da im se prida kad treba. Dolje ne troše, imaju paše solidno. Osebno te ovce, znači, njih baš ono malo se troši. Kupim ja pomalo kukuruza i tako da im se prida kad treba i to je to.
0: A kako ste se snalazili sa vodom? Znamo da je ovo bezvodan kraj i koliko opšte infrastruktura otežava modernom stočaru rad. Koliko mi znamo, ovdje ima jedan izvor ljuđa, ako sam u pravu, a postoje neke bistierne. Pa kako ste vi pojeli stoku?
1: Pa svom srećom što imamo tu jednu NVO organizaciju isto koja, znači, proljetos napravila jedan dobar korak i zabranila je sa ovoga baš pomenutog izvorišta ljuđe eksploataciju vode za neke radnje koje nije ona napravljena, znači to je striktno napravljeno za pojedine stoke, što je su, znači, to neki iskorištavali kako ne treba, odvozili vodu za nalivanje bašta, čak neki su i prodavali, mogu slobodno da kažem, to je znači zaustavljeno. Ja mogu reći da sam jedini koji ove godine otale vodu uzimao, ali s tim samo za stoku, pošto mene nije baš na ruku tamo da gonim stoku za pojenje, osim krave, one same idu gore, su naučene. Ja sam morao tako u neke ova burada ćeram za ovce čitavo ljeto kod kuće i onda tu pretočujem ova korita gdje oni piju, jer mi je problem prave konji i krave gore kad odem. Tako da imam tu jedan kombi i u njega, znači, sa pumpom iz ovoga dolje bazena, pretočujem u burad, kasnije ovamo u korita gdje one piju i tako se snalazimo. A dosta je teško to, Boga mi, ali mora se.
0: Ima li još nešto da vam fali?
1: Šta znam, imamo mi tu sve, da kažem, da nas u ovo moderno vrijeme, internet i signal, sve, ono, bude da prihvali ponekad, ali može se i bez toga, planina je ovo. Nije predaleko Podgorice, put je dobar, tako da ne možemo se žaliti.
0: Već smo na početku rekli da ste mladi, a danas većina mladih bira život u gradu i kancelarijske poslove. Šta je vas prelomilo da ostanete na selu, mislim na prigradsko naselje gdje vi već boravite, i šta vama zapravo tamo nedostaje?
1: Dolje već to je prigradsko naselje, 2,5 km od centra grada, i dosta naroda se i čudi kako ja uopšte tu i držim toliko stoke, ali eto, i ovim putem zahvalim i komšijama koji su razumni, trpe tako tu stoku, slobodno mogu tako da se izrazim. A sad valjalo bi tu normalno da ima malo neđe sa strane, što i planiram da selim ako bude mogao tamo na jesen na periferiji tu. Dosta i mene teže je tu da funkcionišem kad nema dovoljno prostora za njih i nije to lako ulicom gdje je saobraćaj, da se čeraju toliko i krave i ovce i sve, da bi prvo i sebi olakša, znači da uštedim i na sijeno gdje ima više paše da ne moram da i dajem. A ovaj, što se tiče mehanizacije, valjalo bi ministarstvo možda ovako mlađim ljudima koji se bave s tim da nekako pripomognu da malo olakšaju znači tu papirologiju i da ih postaknu na taj posao koji oni hoće da rade.
0: Da. A da li, Filipe, država i lokalne institucije dovoljno pomažu mladim farmerima na katunima kroz subvencije, premije?
1: Ja, na primjer, nisam do sada ništa aplicirao za ništa, ni za objekte, ni za mehanizaciju, ni za nabavku priplodnih grla, na primjer, ovih junica što se uvoze, jer isto dosta nekako mi je komplikovana ta papirologija, ja nema ni zemljište na sebe. I to mi isto dosta koči. Trebali bi možda malo više da su ažurni na ovako ko će se baviti s tim, pa nebitno stariji, mlađi, jer znam da nije su dosta puta ti isti što su znači stekli te neke uslove i dobili, opet kad apliciraju prije njima daju nego nekome što je početnik. Znači treba nekoga ko je mlad da ga i pomogne, pa nek mu, na primjer, za junice da dam primjer, neka mi on pomogne te 5 junica ili 10, nebitno, i neka mi dana, ali neka me obaveže da ih ne prodam 5 ili 10 godina. Ali eto, ja ću možda onda od njih, ako sam sigurno zagrijan za taj posao, da napravim farmu za koju godinu.
0: I kakvi su vaši planovi, Filipe, za budućnost? Planirate li da širite stado, modernizujete proizvodnju ili možda povežete stočarstvo sa seoskim turizmom?
1: Ja sam optimist za taj posao, ja volim da to bude malo u većem broju i naravno da planiram proširim stado što se tiče i ovaca i krava, koliko naravno se bude moglo, jer ja većinom to sam obavljam oko toga, majka tu pomaže i tako, ali bude tu dosta posla, nije baš prelako. A što se tiče turizma, o tome i jesam i nisam razmišljao, ali teško to da se sve organizuje, ko će drži stoku, a i turizmom da se bavi, jer ja, Boga mi, što kažem, ko je čoban, ne za ove neke svakodnevne poslove mora da ih odloži, jer ovce ne čeka, ona mora se puštiti, tako da nije to baš izvodljivo. A ima dosta ovdje njih što su već to počeli, tako da konkurencija je velika, mislim da ne bi bilo toliko isplativo.
0: A Filipe, vi ste zaista vrijedan, mlad, ambiciozan čovjek, rekao ste da vam majka pomaže, zaista imate puno posla, a možete se očekivati da vam u svom tom poslu pomogne ženska ruka, onda bi vam normalno sve bilo lakše.
1: A dobro, to sve stoji, to je normalno i sastavni dio života, ali malo je teže da nas pronaći tu žensku ruku, jer dosta njih neće se bavi sa tim poslom sad. Što je to do njih ili do nas, što smo mi ovaj posao ovako prihvatili, počeli da radimo, ne znam, ali uglavnom teško je to se vidi. Dosta ti domaćinstava, znači, polako se gasi jer nema ženske ruke, kako idu godine dalje i stara čovjek, teško je to sam posao se vlada.
0: Koja je vaša poruka mladim ljudima koji se kolebaju, da li da se vrate selu i započnu sopstveni biznis u poljoprivredi?
1: Pa evo, ja već kad mi je zapala riječ da ja nekome nešto poručim, poručio bih da se, ako naravno imaju uslova, nije to sad lako, treba to sve da se krene, nije jeftino. Ali ako ikako mogu da se odluče na taj potez, da se vrate selu, da počnu naći tu proizvodnju, pa sve to vremenom se stigne taj, da se napravi veći broj, uslovi i sve, ali opet kažem, skupo je to da nas dosta. Ali ako ikako mogu, moja preporuka da počnu, jer tu sam si svoj gazda, određuješ sebi i niko da ne mora da ćera na vrijeme, da, mislim, tu mora biti nekoga redosleda i da se na vrijeme stoka završi i sve, ali nije to kao ove firme. Ako prikasniješ, postotak od plate ode, a ako ja ide prikasnim pola sata, sat, sve mi tu stoji da kažem čeka, a niko mi neće od plate da odbije.
0: A domaćine Jokanoviću, meni preostaje da vam poželim puno uspjeha u daljem radu i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite za slušalce Radija Crne Gore. Znamo da imate zaista puno posla, ono što se kaže zraka do mraka. Hvala vam još jednom.
1: Hvala i vama što ste došli i posjetili nas i što imate smisla za ovakve domaćine mlade, nebitno sa mlade i stare, ili uglavnom ko se bavi ovim poslom koji nije lak, i što promovišete nas, eto da se još jednom zahvalim.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Prodajem Steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068-774-419. 068-774-419.
1: Oglasi

0: Prodajem steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068 774 419. 068 774 419.
1: Oglasi

U Sofiji je u toku evropsko prvenstvo u boksu. Od troje reprezentativaca Crne Gore ostala je da se nadmeće samo Bojana Gojković, koja je u prvom kolu kategorije do 57 kg bila slobodna, a sutra će se u osmini finala sastati sa iskusnom Irkinjom Mihajlom Volš. Tomislav Đinović je nastup završio na startu u 16. finala, pošto je u petak u kategoriji do 60 kg jednoglasnom odlukom sudija poražen od aktualnog šampiona mediteranskih igara Mehmetana Činara iz Turske. Dan ranije i mladi Miloš Roganović eliminisan je u 16. finala kategorije do 70 kg odlukom sudija 4-1, bolji je bio Nabi Izgandarov iz Azerbejdžana.

Evropske unije u vezi sa aferom Snimak, kako i na koji način još više informisati narod o Evropskoj uniji, kako se i u kojoj mjeri koriste sredstva Evropske unije, koliko Evropska unija želi Crnu Goru u svom sastavu, da li je u svim oblastima stanje dobro u sadašnjim članicama Evropske unije i drugo. Ambasador Drobnić je detaljno odgovarao na sva pitanja, konstatujući da je Crna Gora već duboko ušla u proces priprema ispunjavanja uslova za punopravno članstvo. U prvoj fazi koja je u toku važno je da Crna Gora postigne neke minimalne standarde koji su potrebni za otvaranje poglavlja iz područja vladavine prava, jer to područje je najteže i iziskuje mnogo političkih i zakonodavnih reformi, zašto je potrebno vrijeme i to utiče na sva ostala područja, rekao je Drobnić.

poskoči veselo, zvonce zvoni, cin, cin, cin, ja u igru, aj za njim. Sijaj, sijaj, zvezdo mala, ko si ti, to nisam znala. Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gerufen. Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gerufen. Proleće se budi, vesele se ljudi, čelice vezuje, pjesnica se čuje. Procvalo je cveće, šaren leti sleće, ptičice već poje, mile pjesme svoje. Ptiću pevaču, sutra me probudi, pre nego što ptice iz gnezda poskaču, pretece i ljudi, vikni glasom jasnim, prvi dan u školi, da ti ne zakasnem.

0: Nakosim, pa njemu donosim, kad se beko najeo, on poskoči veselo, zvonce zvoni, cin, cin, cin, ja u igru, aj za njim.
1: Sijaj, sijaj, zvezdo mala, koja si ti, to nisam znala.
2: Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gerufen. Backe, backe, kuchen, der Bäcker hat gerufen.
3: Proleće se budi, vesele se ljudi, čelice vezuje, pjesmica se čuje. Procvalo je cveće, šaren leptiš leće, ptičice već poje, mile pjesme svoje.
4: Ptiću pevaču, sutra me probudi, pre nego što ptice iz gnezda poskaču, predece i ljudi, vikni glasom jasnim, prvi dan u školi, da ti ne zakasnem.

Prisutni na okruglom stolu, među kojima su bili zvaničnici lokalne uprave, davali su svoje komentare i postavljali brojna pitanja koja su vezana za Evropsku uniju i proces evropskih integracija Crne Gore. Gro pitanja odnosio se na to koliko su u Evropskoj uniji do sada zadovoljni ispunjavanjem obaveza Crne Gore, koje je to vrijeme kada bi Crna Gora mogla postati članica Evropske unije, kakav je stav Evropske unije u vezi sa aferom Snimak, kako i na koji način još više informisati narod o Evropskoj uniji, kako se i u kojoj mjeri koriste sredstva Evropske unije, koliko Evropska unija želi Crnu Goru u svom sastavu, da li je u svim oblastima stanje dobro u sadašnjim članicama Evropske unije i drugo. Ambasador Drobnić je detaljno odgovarao na sva pitanja, konstatujući da je Crna Gora već duboko ušla u proces priprema ispunjavanja uslova za punopravno članstvo. U prvoj fazi koja je u toku važno je da Crna Gora postigne neke minimalne standarde koji su potrebni za otvaranje poglavlja iz područja vladavine prava, jer to područje je najteže i iziskuje mnogo političkih i zakonodavnih reformi, zašto je potrebno vrijeme i to utiče na sva ostala područja, rekao je Drobnić.